ayɛ nwanwa wo na wobɔ so wobɔ asa yɛmmɔ wo nyame ne wo mese woyɛ mɛyɛ